kemenang bisita ano raja cadun tu mah jenenge kade nu ba ada sito ke sini kinci ke mano kum sito bang ikut dengan ketua kutu so gidi so jitu le kawaran ku jarata unpa ke gir ku jarata ketua kada woi to keningkai.

sampai Aljim Carlos ta naim kan bangge ingai le ya kada mambu amade sesi jadi kadre bangi kutiki diko gi ba taru biyesi ya si malangge ke chatte ke province ki kujo gi de matau wai to aran sima kembe ki jamat la bai kutu ni taru biyesi bari-bari rengga konsi ke madesi ke lapia o kada gerengo ke inji dunia tno jamena bongkai kemar ganjira ngai naras barjo mata karya le ambaya ina jemina jike sorali wo province ge ide ke ndi sen sen ge re nge taro bu ba a ku ngat se ng bangga se kutu so kan mo mian toro ba de si ba ra ne la pian ga kon si ke ma de si ku ngan na ji ja to ti na do ti no arjim carlos awos ji ma de ja un bang ku ti ki ti ko gita as na musique.

0: Allô, Radio Chad.
1: Oui.
0: Allô. Aha, mon nom de qui dit Daba de qui dit Barbar. Allô. La langue est ibai. Daba de qui dit Barbar drôme de l'homme d'ailleurs.
1: Ah,
0: depuis non, de qui dit Barbar goto, y Barbar drôme de l'homme d'ailleurs. Ranilume Gracia Maria. Ah bon? Aha. Ibarbar Karchekra, be. Ibarbar Karchekra.
1: Ibarbar Karche.
0: Karche Guje, aha. Guje Barrier, voilà.
1: Guje
0: Ri?
1: Guje Forey.
0: Ah, Guje Forey, aha. Tarobieta, ak, ngon conseil 5 à la doua, ke, à la lapia. Ma ko gonna sai ka dumbe karam ko ma je ko so do yani kolera ke ri ni rai kan yin gidi kowa
1: a kolera ngan to ni je di te sante si plani salte tu i ku do jit la ni ke ja girai bain ja jorun salte
0: no ni wa no ni no ni salte ni to kok ba yang gomi ang gom da roi tara i lono tun ai kum ke dia man ya mari gni ali Ah, iko na aku kumkiri kada manan go madi kita ala. Kita ne ku madi krei dan ajalani ne majingai kadi. Ye gna gatnya dorop te kini ba o de javel ne sei kar bukun ke manto kad man kendeng. Ba re ya na aden de gya ise ni ba kitle ke mego o de javel ila o ba ne majingai ni. Ba ni no ni ni adi yen ka kumun ka ni no. Ah.
1: Kalau
0: niya kadera ke, betul tak? Kemarin ni gigi lo, nalu mana agian amna kerja saya kaya ingawa. Bayi wujud agian pun
1: ingkar kita.
0: Bayi malay ke kadera ingom daroi no ala? Iya malay ni ingom daroi karya ni. Ah? Ah, yang ke gigi kadera tonggor kadi tu ikan rasial ni, ino ni kumia ini dengan iman madi ni alia. Ke bayi?
1: Anu bah, mau ikut kadi, wujud agian pun jiboksi aman tu tu jiran bayi.
0: Ah ah. Obe inajiku madi aida wala karbini bai dai mama dar bebe ari mariku madi nai da madi kre barbar lani dai be dange gatnya dorob gutno maji ngai ka dengan o de javel ke tai bukun kem mantio man kenang re adi yak sa deva ki le kem ni maji ke majali
1: ni maji ko ala
0: wala wala wala iman muda mena ane bebe ari o de javel ke yak maji wala yak majali ra bai bas ka de ke kum ke de ka de ngomun dan roi o ngan ge ku du ge gan ke mi ga ke gi di ge a ke ma de be gi ni bas ja ge ku mu ke de no ni ya de ne ri
1: ah
0: voilà
1: ni mo ba ngan o di za vel gna ka de bo ke man te ge mu ku ri ta jo ya mu ke mu swar ge
0: aha
1: dan ya ba man de ku mu ke de ngan mu ge ta la
0: voilà ci de ngan ge ku du ge ne li sa baldi ko gi jog na tlen ji dan de ne nang man na ye gi ya ka ge na len ji de wa de ne nang o ma ja ra de ngan ya sa len ta de te gi ge ba ma ji ka ra de ku si go de nga nga da ma ji si
1: merci
0: ngai aha ma ja ra la fi alia
1: ngra la fi go ta alia
0: ta ro bi ta
1: ta la fi a ki te mas ra ko ar ni da ngai no
0: aha
1: tu ba amra ma mat ta ka la fi a o Bra nanum ye lendi gastari ngono no lafia o bra git ngi am tu no lafia o prise ikra jo chat kulum la ti lafia o
0: waje bon dimanche ta
1: bon dimanche tio
0: 65 53 53 20 65 53 53 20

0: 61 53 20. Allô, Radio Tchad.
1: Ah.
0: Allô.
1: Da
0: Ah, sota la ibarbar kambe krari ne no.
1: Ma mi sina butal bakar.
0: Butal bakar.
1: Ah.
0: Rina no.
1: Menji.
0: Menji.
1: Menji.
0: Menji.
1: Ah, c'est ça.
0: Menji na.
1: Menji urbain.
0: Ah, menji urbain. Voilà. Aira la pia wala ok ngon conseil sen.
1: Ah, madame, moi c'est kura maram dikatur mekle mai si butal bakar mo sa bona fet.
0: Aha.
1: Moi si si sen gra je kul moi si bona fet.
0: Mhm.
1: Ah, moi si grand ni si parti adun ba ci dara irme. Moi sa bona fet.
0: E bon bon dimanche ta fet da man ko.
1: Ah, bon dimanche.
0: Aha.
1: Tu tokare. Tu tokare.
0: Aha, vas-y.
1: Ah, moi si jomba benwa. Bon dimanche.
0: Aha.
1: Moi, je suis Méric, bon dimanche. Je suis dit que je suis bon dimanche. Je suis bon
0: dimanche.
1: Je suis bon dimanche.
0: Madi, bon dimanche. Je suis dit que le quartier Boutal Bakar, Malangsi, 61 53 53 20. Allô, Radio Tchad.
2: Oui, allô.
0: Oui, mon Dieu, Majikari.
2: Oui, Thomas, ngar ngom jim Thomas, kundul tu.
0: Ngar ngom jim Thomas.
2: Thomas.
0: Ngar ngom jim Thomas. Daikar, kembe ku kundul.
2: Ah, kembe kundul tu.
0: Aha, taro bieta i dernier auditeur. Ara la pia wala ngon conseil sen.
2: Mo ngon conseil em sen ni oy do nge gat casque.
0: Aha.
2: Nge gat casque kiti kap a kabareri a gat kilbi gino ra.
0: Voilà.
2: A indan mandu tinga oral o.
0: O de javel.
2: A gat casque a i a un kitnges man ba jitig a indan man ba to gon majal ba de won ta kwai da de kasai.
0: Da de kolera direct wala bai. Dai ya ordinaire hygiène. Dai ordinaire hygiène ta no ala hygiène corporelle ta noni. Ba wala je ordinaire kolera ta ke rinda ya bas conseil ba ya dingani ke gidi ke tamie ka de ban eta kolera ni kokwa de wo. Merci ngai ye ka de ni bai wo jiter ke ta tolta ta de mbangema as kok. Wala wo iko pako non namulan dombo mi antaro be madisik bangke kutigidi kogi ta as nam dar singa ya sig ni bari bar malang mi dat kita sik itu kono bai to ara kade atur dendul kari do hal te ade merasi krangai sing kai nai bari baru nge kemad ge asan taro bi kad bar nge ingan aleta bam dar si wo merasi bo dimash nge kuntung kena kabari ne mamu duga sara mikrobai Lionel Nomengar igeri kad dimash krang te ni ba jateli re do naji te naji ke bai waji te jire do tali naji ke jatuh cina do te tabai naji ya kuakagene ninge gogo dejika de kia kuakage o gogo la jawini do kumlo aturimbe ada bar ne changement climatique lo nge ngai iba lo nge ngai mani yeda yede ngai wo kulo ba o ngai wo nelila ile ngai ni ba kwa kagi nya kuma jinga ya dokum lo kutunya tla mana ndega ndenga ne ba mam go si ndo jima shikari no tni bai na je kwa kagi ta ba ma kagi ni no na ja toti na do te micro bai Lionel Nomengar na wase si made ade papa Noel ni na wase si made ba mia sik ngak gir ku jara ta eglise catholique wan se si made kuma ke te bon dimanche merci.

bausi alago nje kaji deuje jenge bogune parsi roide nele arsi jo rossi denganije junne pa banga de rolul jomne musi yel dondel dege juida andersi karossi le siseile arsi ngur mpana ndokara zakingana takane kusade bilebi.